je kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

Mi bez vas ne bi mogli. Jedna lijepa želja već u 6 kvarat, hvala gospođi. Napiši jednu ljubavnu i Kemal Montena. Može, dogovoreno. Ide Kemal.

Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luze i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnatija Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7. Spala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh.

0: Idemo u pres ured Dubrovačkih ljetnih igara. Andreja Batinić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: 13. Filharmoniks i Equinoccio, 14. Equinoccio. To bi bili datumi i ono što se događalo i što će se dogoditi.
1: Tako je, sinoć nas je u prepunom atriju Kneževa dvora oduševio ansambl Filharmoniks, očarao festivalsku publiku koja ih je nagradila gromoglasnim pljeskom i dugotrajnim ovacijama, a virtuozi iz Bečke i Berlinske filharmonije su nastupali i prošle godine, tako da su očekivanja ispunjena. A sinoć je višestruko nagrađivana dramska uspješnica 75. igara odigrana u Posatu. To nas očekuje večeras Vojnovićeve Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića. Sve izvedbe su rasprodane i na programu nam je do 15. kolovoza.
0: A zato je bilo ovo ula la la la, a to će biti za Maru i Katu jer je i to rasprodano, ili da?
1: Tako je, Mara i Kata su nam na programu od 16. do 19. kolovoza, 7 izvedbi, čak su 2.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o

0: Dragi ljudi, još jednom svima dobar dan. Evo, đusta nam je ura i vrijeme za našu nagradnu igru, za naš kvizograd. U idućim minutama, naravno, neko će osvojiti lijepu nagradu Honeydew Concept Store-a, a tko je to, doznaćemo, vjerujem, vrlo skoro. Naravno, ja neću inzistirati, ime, prezime i to, u eteru smo prijatelji koji se pozdravljamo sa dobar dan. Ne znam je li nekog već imamo na liniji, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijepi vam pozdravi. Kako se...
1: Ima vas, Eva, kako ste?
0: A, pa nismo se dugo čuli, jel?
1: Pa evo, nismo, ja sam jučer zvala, pa nije se niko javio. Ja, ono, kako i vas zavolim i pjesmu naručim.
0: Pa da bome, to ćemo napraviti sad uskoro, ali prvo ćemo, jel tako, ponuditi odgovor i osvojiti lijepu nagradu, zašto ne? E, pa evo, kako sam to danas nekako zamislio, pred nama su dva lijepa dana posvećena njoj, tamo 8. rujanskoga je mala, a 15. Yes. kolovoza velika, je li tako?
1: Velika Gospa, da.
0: Bravo.
1: I Velika Gospa se slavi kod nas u Konavlima u Lovorno.
0: Bravo.
1: A slavimo je i mi u Cavtatu. Ali mi sutra idemo malo dalje.
0: Gdje ćete dalje?
1: Idemo mi u umirovljenici u Imotski na misu.
0: E, pa jako lijepo. A ono,
1: idemo
0: uvijek...
1: jako rano i nadam se da će nam biti lijepo.
0: Ali je pa vedra, vesela ekipa, je li tako?
1: Jes, pa uvijek.
0: Da. Dobro, sutra nam je Velika Gospa. Nadamo se da će Velika Gospa pomoć pogasiti sve ove stihije.
1: Ma jes, baš sam se najezila jutros kad sam to čula, ono... Ne znam.
0: Ma Pelješ, sve ste vidjeli ovo tamo u Omišu, da, evo, ja samo želim dati još jednom ovako i u eteru Radio Dubrovnika, znam da se vi pridružujete potporu svim našim vatrogascima, svim
1: eto,
0: žurnim službama koje se uključuju.
1: Eto, najviše mi je žao po ovom velikom vrućini. A, da. To se njima ne može nikako zahvaliti.
0: Njima je, tako je, ali njima isto najveća nagrada ako privedu sve kraju bez nekih velikih šteta, a naravno prije svega su nam na pameti ljudski životi. Ja vam čestitam na osvojenoj
1: jest
0: nagradi. Recite,
1: a znate
0: vi meni...
1: gdje se Mala Gospa slavi?
0: Gdje se Mala Gospa slavi?
1: U Dunavama.
0: U Dunavama? U Mrci, gori u Mrcinama?
1: Da, da.
0: E, dobro.
1: Jes, mi smo, pošto sam ja rođena na Kuni, mi smo vam išli preko brda pješe tamo.
0: Pa to, a ima dobra puta. Ja sam puno puta prolazio
1: dosta
0: tim putevima nekih 90-ih, tako da znam.
1: A još kad bi na zabavi ostali, pa po noći onda tako nazad.
0: Da, da, da, da.
1: Jes, smo...
0: Dobro, znači bit će lijepe.
1: Imam ja dosta godina, ali imam još i volje.
0: Ima života u vama, bravo. Ostanite vi meni kod Bruna na liniji za one podatke, za preuzet nagradu. A koja je pjesma što ćemo je zajedno slušati?
1: A pjesma koja bi druga bila nego Konavle moje.
0: Eto ga na.
1: E, Konavle neki drugi moje. Ćemo pun nešto drugo.
0: Može, dogovoreno, pa se čujemo,
1: da.
0: Javite se. Javit ćemo se mi. Oćemo,
1: oću,
0: budemo.
1: Oću.
0: E, hvala vam
1: ja
0: lijepa.
1: Ja se ne ljutim i kad se vi ne javite.
0: E, pa ja se nadam. Ok. Ajde, pozdravljamo vas, čestitamo, ostanite nam kod Bruna na liniji, a uskoro će i Konavle.
1: Puno pozdravljam i volim vas sve.
0: I mi vas. Adio vam, čujemo se.
1: Bog, bog.
0: Bog.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Voljena moja. A to je tako često, pa justu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci ni dan. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek